0: njiji somo. Oho, lekani ndigwile msuweni wanga. Kwa dino sawiri mulibwanji, kwa ditsiku limene muzapita kuchipimo chanu cha pambuyo pakubadwa kwa mwana, ndiriti?
1: Tiri bwino mlongo wanga. Palipa chifuka chobolewa kuchipatara, kamba kakuti ichi, nicho chisamariro chatu cha pambuyo pakubadwa kwa mwana.
0: Kwa dusha ndauza jiani?
1: Kuringana ndia singa angachi muntu, kwa miezi ingapo yoyamba, inenzi mwana wanga wakanda tena ya kunkala mnyumba.
0: Mlongo wanga, kukala mnyumba sikungate kupata mwana tanzila bwino. Pomo ndina lindi mwana wanga woyamba, sindi nari kuika konzeru kupita kuchipimo. Ndipo tonse awili, tina vutika ndi tanzilatu. Pamwana wanga wachiwili, ndinari kupita kuzonse zipimo. Ndipo izi, zinari tandiza tonse kukala atanzila bwino.
1: Kadi ndi zotani zimena machita zapadela?
0: Ali ndi zonse zitsulo zopimira tanzilanu ndi njira zimene simungathe kuzimvetsa. Ndipo amapereka zinthu zotandizira kupereka tanzi kutupi ndikatemera kuti inu ndi mwana wanu wakhanda mukhale atanzila bwino.
1: Koma zonse izo sizafuna maulendo yambiri opita kuchipatara?
0: Ayi, munapita koyamba mwana atangobadwa. Tsopano mudzafunika chabe kupita pakapita sabata limodzi. Ndipo kupita kotera pakapita masabata sikisi.
1: Kodi mungandita ndizo konza masiku opita kuchipatara?
0: Inde, ndidzapita nawe. Pakone tsetsa kuti mai ndi mwana wakanda akhala ndi tanzila bwino, onani kuti mupita pa maulendo onse apambuyo pakubadwa kwa mwana kuchipatara chapafupi ndi kumene mukhala.
2: Okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.